0: Rote ko si sunyu xolu suuf xeeri segg ko moo tax kiren di joxe ndox mu sell fees dell ak ferñeent. Teewe seen bépp xew-xew, kiren moo leen di wettali jamonoy noflaay, mbégte ci waar wi ak bésu bànneex yi. Di belli te jegaleen, kiren ak yéen bu yàgg ba tey, di méngoo ak jamono bu nekk ngir doomi Sénégal yi, ci seen dund dëgg. Sénégal, cëslaa yu kiren.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM 106.0
2: yonentam ba sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñep tay balu haq ñep yalla nañu yalla bo di jéggal di denk suñu bop ak fatali ku nang ku ko denk ba ku ko fatali suñu pass pass suñu wax ak def yep ñu tek ko ci taqwallah bu nu koy wuy yalla nu fek nu doon dëgg dëgg julit di fàttilente ak suñu bokk julit yëpp ne suñu boroom ci xéewal yu rëy yi muy yónnee jaamam rawati ca ña ca di ay julit léeg-léeg mu dàkkal leen waxtu digge ca lu rëy ku ko def am ca ku seetaan gaa yi raw ko léeg-léeg mu dàkkaloo ay bis léeg-léeg mu dàkkalu ay weer wala weer léeg-léeg it mu dàkkalu at bu nekk mu joxoñ fan ñëpp war faa jëm ci loolu nag ci la bisub aljumaa bokk rawati ca julli gañ cay def julli gañ cay def tëj jàkk yëpp dem daje ji fa moo ne li wérte wër mooy bari na ñooñ kenn ku ci nekk na xool ñam ca mën a wàññi seenub lim ba xam dana ko mën a masalam déet ñoo xam ne bu ñuy dem julli ci aljuma yi aljuma dañuy julli ci mooy jumaa ju yes tàq di ñuy dalaw rek suñ ca jógee ñu negaat jeneen jumaa ju yes di ñuy julliwaat wala jàkk ju yes di ñuy julli ca moo ne julli ci aljuma bu fekkee julli la ni julli yëpp it am na lum jiitoo julli yi ci des ëppalee leen ko bokk yi chart yi daje ñu ne julli war na kii juróom la juróom yëpp aljuma moo ko bokk ak waxtu yi ci des yëpp waaye nag fam leen rawee moom daa amaat ak jagle ci biir chartam yooyu tax muy gàllu ci loosu nit ki fii mi ngi dund bokk yi loo xam ne dañu chart la boo xam ne bu dajee si nit ki war na ko bu ca nekk nit ki mënu koo def boppam suñ ne julli ci aljuma góor la war góor kenn mënu ko def boppam day ñëw rek fekk noonu mu mel noonu waaye buñ ne mag la war it mukallaf kenn mënu ko def boppam nit dee dox ba àgg ca am nañu dox am nañu dund àgguñ ca faam waaye daal buñ ne góor la war dañuy xaarloo jigéen tuuti ba xam den jigéen lañ cay tànn mooy ku kubbu du koo xam ne kii gars yi duñ yëg ne ñëw na wala dem na waaye buñ ne mag it mukallaf gone moom waru ko waaye su ko defee it kuy mën a dem mag may dem su mënee yóbbale gone koo xam ne du toog ba yàgg mu wayee di jóg daw fekk ñu ngi wax wala ñu ngi julli wala muy fete dàkk ja su boobaa li jaadu na mu di ko yóbbaale ndax mu nampatal ko ca ba mu xam ne warugar la boo xam ne saa bu tollee ni ñëpp war na ko te du ko wàcc waaye ba ca dolliku mooy tukki day dab nit léeg-léeg gitte joo xam ne mënu koo ñàkk doxi mënuta sottee fii mu nekk kooku bu ñëwee ci dëkk boo xam ne ña nga fay julli aljuma te fas na fa yéenee am ñeenti fan yu tegaloo baa mu am fa soxna baa mu am fa carte séjour aljuma tënk na ko fa da koo war na mu war a ñëfa dëkk loolu nag sakkantuma koo xam ne moom ma ngi ci dëkk ba di fi yow fa la këram nekk fa la léppam nekk te ñoo ñu ma jëkk a tudd am na ci ñoom ñoo xam ne jullu ci aljuma aljuma ji jumaa ju yees rek la ñuy dem wala jàkka ju yees kenn te ngant yi nga xam ne mooy daje ñu ne wàcc na kii benn jegewuleen sa ba di leen laal waaye juróom benneel ba mooy jege jumaa ja bu fekkee diggam ak jumaa ja daa dem ba toll ñetti kilomètre sax suñu noddee na xam ne bokku na ca ñañuy woo ñetti kilomètre nag wax am na ci ba xam fu muy tàmbalee fa dëkk ba yam lay tàmbalee wala fa jumaa ja nekk waye buñ ci may doon dal na xamne mom suñ ne hayya ala salati ya ala falati noddu gi ñu mu ci noddu legi wo nañ ko te mom julit aljuma yit moy genn julit go xamne yalla da wax jëm ci mom neena sa buñ nodde ne leen fu ñuk ne yalla ban din la gën doon def da ngeen doon def lepp jaay la tuddu waye aduna bepp jaay la ñi nga xamne dañuy liggey ñu dañ fay ci ay bëtt mak lepp sax dañuy jaay seen doole kon lepp jaay fasaw ila zikrillah moy julli aljuma ja wa darul bay'a donte bu aljuma weso julli ke def man nañ ca barkelu ñoom kon lolu ndigal la lo xamne ku dub julli te ku la ne doono ko mu metti la ca nga waye momit la wax ne buñ julle ba nopp nuñ cey def فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صابوني السلام عليكم فلا جولي دي جيخه مو راوتنا موم جولي الجمعه نك بو نيك ديال وات سي ليغييم بودي ليغيي بو داغان موم موم يونس صلى الله عليه وسلم واخنا سي نه بو وقتو ودي جوب كو جاب نياب مو سيت بو فكيه دا ورا جاب بودي دا ورا سانغ مو سانغ تانغاي لا نك دو سي جولي جي واي جاب ما سي بي تانغاي لا بو توجوت تلي جولي جي su ñëwé bu féké tambalé guñu khutba mu dawal def tahiyatul masjid tok né pat bu ñi khutba mu né tek di tek néna mu sallallahu alayhi wasallam bu ñi khutba ko topalé sax lu den dak yow lu melné as xéer danaka wañ lu bari té la morna amiss julik aljuma wala mu na nopi len nopi len gogu mi wax ñi ci dess ñay wax mo ak ñoma yam من قال لأخيه استمع وامسك والإمام يخطب فقد لغوته إذا قلت لصاحبك استمع أو أنصت والإمام يخطب فقد لغوته لما ديك وخ من مس الحصى فقد لغى كلا وختنا كو تگالا يتي الجما يو خمن فك نكو تي دك بو نوب نني نوداتي ci ni ñu tollu mom ci dëkk bi ñu nekk degguma noddu ga mom muñu nekk ñaata barap lañ fi nekk di bi jullu ci aljuma bo deggu jakka ja noddu ci koñ ba rek xamne tay la aljuma leg leg te courant ku fi wul ana diiw demna fu mu dem ci dakk ci juma jël dem mëna ko tégal yetti aljuma yo xamne jullu ji ko te amul ngant yalla jël na kaashe ba nga xamne xol bu mu ko tamponé dara lu ci nekk ci gëm yalla mu tek ko ci xolam ken jël musa ñi wax ci alquran ab juri deug deug ab yefal deug deug ñi ci digënté bi ñoo ñaan khatam allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisar moy danaka rek bu doon yefal deug it ci la dox jëm ndax muñu suko warat muñu suko yatt muñu suko lajir tejula ni mask ni nek ci jëw yalla ñu ci la musal amna fenn fu mu waxane man tarak salat aljumaa tahawulan abna fiq la nafiq nak yalla ci yalla musa abdirut kon juroom ben ngi ni yo xamne tuduna len kum dajé ci mom sa buñ wote jirul muy deglu awturam wala aw santam te ñañ wo la bok ñew len lañ wax su baba bu ci génné bofam mo ci génné bofam wayal mom wo nañ ko ma fatlikoo li tax ñu nangam war na nit ci diine nit mënul ko bopam ci duna legi bu dé mukalla fay doon kon wacce nañ ko goné gum waye mukalla buy dem na yow balé goné go xamné gu way la du juk du daw du soow waye mukalla kallé fe gogu kenn mënu ko def bopam waye na doon goor tam kenn mënu ko def bopam da koy fekk non rek ya ca top ca ana nganti dem juma tik teunk ku gatt sharfi yi tax mu war tuduna ko yi tax mu wer bok na ca ding ko teunké rek khutba biñ ci khutba ak mbolo ma fay dajé waye nak nganti ya bok na ca tawna tawa taw bo fepp toy ban bi ku joggi tarxis ay tanke neexul dama ci jundi yenn rek yi ci dess yu bari la ku ko lañ wax ko amul lu ko yob wala bok gisut lu ko yob legi bokk yi lolu wan lay lay don fi ci dekk yu mel dekk yu mag amul ko mo telephone ne ko jaar fi yo balima gisut taxi gisut auto bu mag gisut sarer gisut voiture dara amu ci dafa mu jam tarxis lolu fan la am ak dekkin yi xew legi wo walay day fak amna day ko xamne bisam neexutoon ba di da muru won jamono yunus sallallahu alaihi wasallam té ka ko yobbu leg leg da na meur reer ñu lacc lacc kenn duko gis té ña dekk mo ci fene wuñ ko mu dem ci yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax mom aji mo wacc nako ndax ni mu mel do te bi nako mukk kon bokk yi nañ daaxa fas fas yi te yeesalaat suñu digënté suñu borom ci ay ndigëlam te bayyi ay taram yëneenti wax na ci aji mané su ko mënon bu tambalé khutba ni xol xol mbolé mi yam yalla da koy defal jëneen jëm mu né roccé dem ci kër yi xol ñu jullu ci wut mu tal kër yi seen kaw kon bok du bëre ko xamne dañ fay dem di sañ sé ko sunu ak solo rek ak ak sañ sé kessé wa yalla mo fa woté bu yalla woté nak ku né ab julit té dit jaamam su wuy ji wul da na ko digalé ak yalla té bari na lu nit def ñaan wañi wu ko dara da ko wañi ko dara rek lañu wara wax wa yalla sa du diglé té tek fay ga tekit juma yé ci ko ko def kon nañ xamné dem julli ji aljuma ci mu kal sappi ko sappi dañ ci mom fardu ayn la fardu ayn moy lo xamné kene mu ñu ta wut ñaan fardu ayn ñu koy tassal mu gëna gar gis nga goné gu ndaw wala xalé bu ndaw nga xamné mëna gu tax xamé gis nga lu ko ñeku wër di malala wut lu noy yeyel ko ko ba japp ne dana ko mëna wanasu ni saxal ko waye wanasu nak borom wanasu mum borom lolu moy fardu ayn kenn mënu sa wut kenn fexé ba tok ci pegg nit di lek nga diko yek ba sour ni mom dede borom xam xam bu newon ci reemi cheikh antou diop don na wax ci lak yi ñew ci reemi gëna ci neena lammi jambur kay mënu ci sour gëmmu ñu jambur kenn du ci sour mo yobal lool kon bok ku satti dajé ci mom na xamné suñu borom mi ngi tok naka tek fam nekkon te musu fa joggé te du fa joggé mukk ne ko jakk ba xam kuy jog ci jëfé ay digërm wa wala dét naju tang nak day taw ak dara dem rek muy ndaje mo xamné kiyam tan amna ca ndax da nga fa fekk ku nekk da nga fa fekk borom barké bu dé alal la ko doon bu jëk mu tégonté mbag ak ko xamné yoru dara man na luggu tabano da nga fa gis ko xamné giitam bu dé ci suñu jamono la borom fal la mu ñew dañ koy may rek mu tok nit ñepp mu tok ci ginaaw ko xamné gi da naka sax man nañu wax né bu ko bëggone gis man nako jax waye koxo lañ ko ne xolal ci mom limi def nga def lu mu reey bu ko ko seugé da wara seug ni mom bu ko ko suñu dé lu mu reey ak lu mu daraja ne koy garder lañ ñi man moy taxaw tim ko kep di wir ñom waaw ñay lu leen ci julli bu reey julli lañ dañu yaakar ne mom jullem gi dañ lañ cey fay dédé lañ ñi cey fay ay citon do mu lay doon yo xamni fi reey tambalé man na yam fi and ak mom lipp jurit dem ne sang taxaw nan dang koy ar buy nelaw dang koy yek wala bu ko yalla jël dang ko meuna yek dede kon bis na fa jangati ne dajala mo xamni du ngenn ni rek waye xébanté gi am ki nan li la mom ki la lala tam da fay jeex mënu xamé ki li de wala kala lañ fa santane moy tank ak tank mbag ak mbag rek ak ku meuna do borom at yu bari taxaw ku ko yiss ay at taxaw ci tagam ko ke ku ko yiss ay atam tok ci tagam ba jakk ni fess dal wala juma ja kun bok ñi nga xamni ñi ñoom juma ji yes rek lañuy nekk wala jakka ju yes mo len taxa genn nañu xamne seen neegay def nañ ko genn bis te duñ ne du meuna wax ngeen ma jëme du ne won ngeen dima yow lolou ko ko tax ci kanamam suñ no daté da war ne fo ci bayila ma def lepp dem def nañ ñu bax ña di def ñu bax ña mo ñey wuji wo def suñu borom te kenn bañ leen wutal ngant bokuy ku xol cheikh mohammed muntaha ciow ni ma jankot ci duggu auto kep auto tok duggu ci auto bi dong dañ yek ci escalier yi ci juma ji ba mënutu ko yek ay pexe am ca te xut mu bañ ci lu ci aljo ñaata ñoo fi mëna ñaadam ñaadame ñoom di dama ka dik di yek ci auto yu guddii di wacc auto yu guddii di yek ci étage ak seeni tank ba nopi ne mik bi se ngi ñew bo xamne bi wéñ dana dal ci bëtt bu ko mëna dakk wéñ dana dal ci bakkan du ko mëna dakk wéñ dana dal ci gemiñ buñ gawut du ko mëna dakk ñu wacc ko lalam ya genn nako neegam yu baax la tek ko ci wén dink mu ne ñaaw ñepp ko bëggono gis ko ko bëggono na gis ko mu bëggono gis ko bëggono gis te gisuko won kéro dana ko ne jakk su ko ñu jakk mu ne ñaaw wi dañ ko yanu mu seen ko wala ñu ne fi lañ ko def mu ñew ci kon bok bis bom bu mag gi bayyi xelatal ci yi lañ koy wajjal yi sama borom santane rek moy tax deccu do am ak dal yalla ñu yalla dafa deg top te mu seen sa nek bakam ya rabbal alamin wa lakum bil sa'il
1: benno fm 106.0
3: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون إن الإنفاق في سبيل الله من القربات التي يحث الله المؤمنين عليها في القرآن الكريم ويعدهم عليها أجرا عظيما يقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيها الإخوة المؤمنون إن القاعدة العامة في الصواب كما نعلم أن تكون الحسنة بعشر أمثالها لكن الله بيّن في هذه الآية أن ثواب الإنفاق مستثنى من هذه القاعدة وأنه يصل إلى 700 ضعف بل علمنا الله أنه يمكن أن يكون أكثر من ذلك من خير حد بحسب إخلاص المنفق لكن هذا الفضل إنما يكون لمن أنفق في سبيل الله بنية خالصة ثم لم يرتكب ما يبطل عمله مثل المن على المنفق عليه أو الإضرار به بأي نوع من أنواع الإضرار قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الإخوة المؤمنون هذا ما وعد به الله من ينفقون في سبيله بإخلاص لكن من الناس من إذا طلب منهم الإحسان يتحملون ما هو فوق طاقتهم ثم يؤذون من يقدمون إليه الإحسان بألسنتهم ولذا يرشد الله المؤمن إذا لم يقدر على إعانة من طلب منه المعونة إلى أن يعتذر إليه بكلام لين لا يجرحه ذلك خير من إعطاه عن غير طيب نفس قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله خير حليم بكي جريج نيغي سانت يالا سونو بروم سبحانه وتعالى دي جريج نتا بي سلاس مغن ديمي ديف دي سيرنا يالا موي بور بي ني ورا جامو جامو غا نيك دغ سيدنا محمد نوم لا جامم بكي جريج joxe ci yoonu yalla da bokku ci li tax jambe jege yalla ci rasul borom don soñe ñi gem yalla ci alquranul karim di len dik yool bu reere sun borom di wax ne ñi nga xamne day misal ñi nga xamne ñi joxe seen alal ci yoonu yalla dafa melni ben pepp bo xamne ji nga ko mu sax juram ñaari gub bu nek def téméri pepp neena yalla day ful lu ko sopp ci yàlla aji yaatul aji xam la mbokk jullidi réglement bi nga xam ne moo dëppoo ab yool liñ ko xamee woon mooy boo defee benn sun borom fay la fukk waaye sun borom leeral nañu ci aay bii ne yoolab joxe ci yoonu yàlla dañ ko génne ci réglement boobu mooy ne moom joxe joon yàlla dana àgg ci juróom ñaar téeméeri yoon yuñ ko ful wala sun borom xamal nañu sax ne mën naa ëpp loola ci kem kii joxe na yéenem toll na sellalam toll mbokk yi nga ne loolu day ñeel ki nga xam ne day joxe ci yoon yàlla te am yéene ju sell te ba mu joxee ba noppi jànkuwaatul leneen loo xam ne yàq jëfam mel ni li ñuy wax man na mooy dan mooy foo gis ka nga joxoon ne ko bul woon ak man wala fu mu la romb nga toog ci mbooloo nga ne keede maa ko tee nangam loola day yàq ab joxe kon mbokk yi alquran moo ñu wax ne ñi nga xam ne ñu joxe seen alal ci yoon yàlla te duñ ca teg benn kàddu goo xam ne yàq lañ joxe woon nee na day ñooñu de sun borom amal neen fay bu réeri seen borom te duñu tiit fii ci àddina duñu jàq alaxira mbokk jullit yi loolu la sun borom digee ci ñiy joxe ci yoon yàlla ci sellal waaye am na ci nit ñoo xam ne bu ñu sàkkoo ci ñoom ndimbal mën na am duñ ko man seen kàttan du fa àgg ba ñuy lor ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox waaye moo tax sun borom digal ñu ne ki nga xam ne dañ koo laaj te mënut te akàttan àggu fa mooy na tontu ki koy laaj tontu lu nooy lu rafet ba nga xam ne du ko jam ab xolam ndax loola moo gën jox ko te sa bakkan àndu ca sun borom nañ wax ju teey ak njëggal moo gën sarax boo xam ne looraa nga da cee topp bokk julli nañu xam ne bokk na ci teggi ni joxe ci yoonu yàlla muy digg doomu ñàkk ëppal waaye ñàkk yéesal waaye tàmbalee ci ñi gën a jege teg ci ñi gën a jege bokk yi bu sun borom wootee ñi gëm yàlla ci def lu baax sun borom day jéggal ñi nga xam ne ñoo gën a jege ci kiy joxe ci mbokk ci askan waaye ci dëkkandoo sun borom moo ñu wax ne na ngeen jaamu yàlla te bu leen ko bokkaale dara waaye na ngeen defal seen ñaari waaju du rafet bu ngeen ci noppee na ngeen def seen mbokki jege ñaale mbokki deret mbokki askan wala mbokki dëkkandoo lu baax na ngeen defal jirim ñi ak ñi néew doole ak dëkkandoo ñi nga xam ne sax dañ leen a jege ci mbokk ak dëkkandoo ñi nga xam ne ngeen a dëkk ak ñoom te bokku leen askan ñooñu ñëpp na nga tàmbali ci ñoom wala sax ki nga àndal di tukki wala ki nga xam ne Ibn Sabila nekk doxandeem ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoom yéere neen moomoon ñu nekkoon ay jaam mbokk yi loolu amatul kon loolu li koy wuutu mooy sa mbokkam dëkkandoo mu yoon jàpp ci bor nga am sa taraanga dem génn fayal ko bor mu génn mbokk yi yundu saa da doon soññe ci joxe digg la ne nañ tàmbalee ci ñi gën a jege moo tax salaa sa waxoon ne na nga tàmbalee sa bopp nga saraxe bu fekkente ne li nga yore de ëpp na sa bopp na nga tàmbal na nga cat boole sa waa kër bu fekkee li nga yore ëpp na sa waa kër na nga tàmbal na nga ca boole ñi la gën a jege ci bokk bu fekkee li nga yore ëpp na sa ñi la jege na nga ca boole ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal noonu nga koy toppaloo ba mu àgg ca julli ñëpp mbokk julli di kon dana mel ni loolu sun borom doon wax yun sam di ko jàngale moom la Serigne Touba doon wax naan sab sarax bu mu romb ki nga xam ne day daa loru nekk sa pegg ngay yëmale ko ca gën a sori mooy ki loru nekk sa pegg bu ko rombale sab sarax mel ni sa dëkkandoo wala sa bopp nee na sun yunt saasam mi ñu digal ñu tàmbalee ci ñi gën a jege kon mbokk yàlla ñu sun borom defal ñuy jaamu yàlla ci joxe li ñu am ci taraanga ñu jox ko sun mbokk julli ñi
4: alhamdulilahi wa kafa wa salaatun wa salaamun ala ibadihi allatheena safa ayuha al ixwatu al muminun min aadaabi al infaaqi fi sabilillah al tawassul wa adami al ifraati aw al tafriit والبدء بالأقرب فالأقرب فحين دعا الله المؤمنين إلى الإحسان خدم ممن يوجه إليهم الإحسان الأقربين من ناحية نصب ومن ناحية الجوار فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وحين حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنفاق أمر بالبدء بالأقرب فالأقرب فقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي خرابتك فإن فضل عن سي خرابتك شيء فهكذا فهكذا أيها الإخوة المؤمنون، يمكن أن نفهم ذلك من قول الشيخ الخادم رضي الله عنه وأرضاه: ولا تجاوز بتصدق ظهر إلى بعيد والقريب ذو ضرر، كمن تجاور ونفسك كذا أمرنا خير الورى به قصى، أمرنا ببدء من أمر نفسي ثم بمن نعول دون لبسي، والذي يبدأ في إنفاقه بالأقرب يكون أجره أعظم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سد لساني نبي الجنان السفء أمان وسد برائي، طويل لنا عمرا صحي لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيقا يا الله، وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لصالح من الخيرات يا الله، وخذنا إلى العصمة والنجاة عن كل مكر وبلاء ياتي، دمير جميع من أرادوا ضرنا قبل وصول إلينا وخنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين.
1: بنو اف ام 106.0
5: ماغي سانت يالا، ماغي سانت يالا ميغا خامني مو ني يار سي القران الكريم، واي موي بور بيغا خامني مو سلال سوني جيكو كي توب سنس moy moy bor bi nga xamne mo selal sunu jikko ci top sunu senet yalla muhammad rasulullah momé nga xamne mo lu ci ay jikko yu rafet ak waré wu rafet ak so bu way bu xari sun borom ngi wax ci téré né yow yunus yalla muhammad xabaara sama jaan nelen man day bor la bu bari ak jekkel bor la bu bari yermande waye bor la bu tal ak bugal ci gaay yi nga xamne dañuy fetelu ci moy yalla ñu julli ak salmal nek ci sayyiduna muhammad mom mi nga xamne moy as-sadiqul amin moy e ci deggu ci moy aji wor ci moy bor ci ku rafet yi moy sagu mi def yeb yalla julli ak salmal nek ci mom moko ñoom ak sahabam ak mbolam jullit ñep ba ca kër bis bi nga xamne ci la sun borom di fay jaam ni seen jëf liñu bëgg faatal leen ci tay day dañ koy xawa sof ci sunu waxtaanu aljuma ji ñu won ginaaw ñu ngi doon waxtaane ci liberté gu bari gi nga xamne nit ñi dañ ko am ci seeni morom jaam manam kenn ku ci nek rek nga japp ne lolo sok ci wax gi ñaaw sang ko yëkëti tek ko ci deru sa borom su ko dal islam wurtu demé non tay ji nak ci lu bëgg waxtane du xawa sori lola momit da fay xawa jëm rek yenn ci sabotage yi nga xamne dañ koy faral def ci diiné ci waye diko def ci ñoon diiné mbokk yi ba xam ngeen diine ji di l'islam diine la jo xamne dafa laaj li ñuy tuddé entretenir moy dañ ko war di top top diko bessal ak bessalat ndax mbokk yi ba xam ngeen ni aduna ji lepp lu fi yalla wacce lu mu meuna doon bu amutu top top rek legi tay des ko meuna jarñoti yow doomu aduna ji sa jëm bopp ji la yalla denk nga war ko cey jamm nga xamne ci ngay faggo dundul aduna waye faggu ci taxé ëlëk manam kenn ku ci nekk sa jëm ji la yalla denk ci ngay faggu dunduk aduna ci ngay faggu dunduk alakhirah mbokk yi ba xam ngeen ne sa jëm joju boko entretenir topoto woko leen tay nga ñak ko ndax jëm da fay ajeewo nga diko jox aw ñam diko jox nan diko noppal bo geminto nelaw bo sonne noppal di lek ay lek yu am vitamine ci sa yaram ngir sa yaram meuna deugur nga meuna liggey borot meuna jamm yalla kon yaram dafa nak entretenir sa keur gi bo yore sa khalis wour sa ciment sa fer wour sa xer wour say maçon ñu tabaxal le keur bam ne cioch bo sagane keur ga bu yaq faw dang koy defar ba nopi dekk ci bir waye nak sa loxo nek ci motax ñu nan keur bo gisee fissure nga wo mo sagu mu defral filtre bu xoss nga wo mosso bi mu defral la bo gisee buntu bu dajj nga wo mosso bi bo yore sa bir bo nekk ci sa bir keur yor sa keur bo nopi di def lepp lu yak nga tok diko setan day mujj keur gi lepp rap waye lay tax keur gi rap nak du rap nak moy da ngay def lu yak nga defara auto bi ngay war diko dox say soxla yi nonu lay demé non lay demé bo waré sa auto di ci dox say soxla huile bi doko vidé cartouche gasoil bi doko changer bo changer cartouche huile bi bo déggé lu yëngu ci auto bi do dem yobbu ci mécanicien bi nako xolal ma bo ay feulanké nga bayyi tableau de bord bi lu ci manké nga bayyi bu yagge nga ñakko auto bo bëggé auto bi di dess ci sa loxo kula gis né yow dess auto bi dafa melni dafa bëss ba légui do su dé da wu top to rek diiné ji di l'islam lolo ci war ci yoonent yalla muhammad lako yalla wacc bañ ko waccé ci mom daf ca def kem katanam moko sahabam bam fi joge bayiko sahabay nek fi ba kenn ko andu ak yoonent yalla muhammad nek fi tabi'uni ñew ba joge fi tabi'uni ñew ba tay ji dina ak ci ñew xam ngeen lutax mu ak ci ñew ab top to rek l'islam des ko won di ñak te l'islam nak lupp bi ci epp solo moy li ñu tuddé makarimul akhlaq moy jikko yu rafet la ahmad shawhi waxon ne innamal umamu akhlaquma bakhiyan fa inhum dhahaban akhlaquhum dhahabu bepp xet bu ngeen seen ñu diko tag di def reference ci xet woor dafa fekk ne les valeurs culturel yi nga xamne mom la amone daf ko sam préserver ko jikko yu baax ya xet wa amone sa suñu deme ba ñak ko xet wo dutuñ am reference dutuñ ma roy way ta mbokk yi diina ji di l'islam jikko daf ci nara jeex tak suñu jikko xam nga bu ñeuk bo massa yor keur doon borom keur ne ci bir keur gi da nga da tamal sax njabot wax ju rafet mo yore dom mu jek dag aw saga dagal ko moromam da ngay toj kabab bi bu ko deggati de waxuma la sax saga waye wax ju xawa ñaga sax bu ko sa dom musa wax dang koy att legi mbokk yi gis ngeen ni saga mel ci penc bi gis ngeen ni saga mel ci penc bi kenn ayalatu ko tay borom keur yu ne la sax seen sikim yor njabot ñoo tok di saga seen njabot di leen deg duñ saga sax mam intérieurement mais publiquement lañ koy def motax tay ñu japp ne ayu te penc mi nak suñu njabot gi ñoo ci nek dafa am ben contenu bo xamne ñun ñepp ñu koy gissano ci biir internet bi ci liñuy tuddé intelligence artificielle muy liñuy tuddé IA ben personnage bu ci créé bu tuddu bukki ñepp yéne ko sétat yéne gi déggi tab yi muy jëfëndiko ñu indi ko tégal ñuko ci suñu pays fimné légui té la Seigne Sambay mbax ma da wax né ñen bal ma nak ay waxam la boko waxon wax jaangi daf da wax ne wolof dafa xaw noy bop bu koy wax sax dal ngeen bal ma ci waxine waye mom moy def lepp lu mu deg dutu xol ndax limu deg deug la wala deug waye da koy jël def ko sansom def ko away diko wayam top fimne da ngay gis ay magi jëm yo xamne dañuy top lu bukki ci saga yoy muy saga ay magi jëm ñu diko indi suñu fimne tay gone go rombu mom lay wayam top gone yépp sun gone yépp mom lañuy wayam top ta bo mo sa tok ci sa kërëm wayjur bo saga mu tut mu ubbi sa kabab tay gone yaangi tok ci sen kërëm wayjur saga yi bukk yoyu muy saga ci internet bi ñu diko jël diko sagante ci seen kërëm wayjur ta duñ leen wax dara parce que japp nañ ne comme ci internet dañ ko gis rek ayut ta fekk mo mu tok saga rek ñoy kep dafa am yenn ci ay jikko yu soufey yo xam buñ ko bëgge jangal suñu njabot dañ koy jaare par internet ak le série théâtre jox ko artiste comédien ñu théâtre ko suñu njabot bi jël ko diko jëfëndiko mba ñu créer ay contenu yu melni yu ñu créer ni ci IA bi jox ko ay personnages ñu diko wax ngir suñu njabot diko mën drogi du lu baax bañ ci juggé ñu gis ne kenn waxu ci dara mom ci bopam dafa tambali di wax ne waaw maa ngi dem ca jàkk ja imam bi di waaraate naan sàngara dafa aram nangam ak nangam, waaye bu imam génne ci jàkk ji dinaa ko nangam tàn. Waaw parce que comme ñu ngi saabalu bukki muy saaba, ñu gis ne amul benn problème suñ gono yépp di saagante ba ca mag ñi sax nga gis mag moo xam ne day topp nu bukki ci saaga yooyu, ñu daan ne léegi nañ dugg ci diine ji rek saboté ko. Nga gis bukki ñu def ko mu yor biteelu sàngara di naan di yay jay naan ca jàkk ji laa jóge, imam bi di waaraate naan sàngara dafa aram, borom di ma xool imam boo demee mën lay léebu waaye danaa nangam tàn. Ñu daal di wanewaat beneen personnage boo xam ne imam dafa génn ci jàkk ji, ñu def ko mu yor kurusam solo borogam dégg nga, mu daal ne ko imam yow yaa ma doon léebu daal di koy daggal, imam ji daal di daw naan ko baal ma. Luñ ci jublu suñ kilifa yi nga xam ne bu ñu nekkee ci jàkk yi ñoom ñoo ñuy digal, ñoo ñuy tere, ñoo ñuy waar, ñu ne nañ indi seen personnage doyadel ko ci bëti nit ñi ba dutuñ doon dara. Ñun dañuy toog di seetaan rek te mulaxasat yi muy genn ku yi dañ ko ca war a def, xam ne day yàq du luy defar. Yemuñ ca loolu maa ngi gis barki démb wala démb rek maa ngi ciy seetaan benn vidéo boo xam ne jëmmi Cheikhul Qadim di dañuy jël jëmm ji solol ko benn muy les chaussures roulantes yooyu, maanaam dàll yi nga xam ne day am ay pëneu te xar yi di ko sol muy di daw moom ci goudron yi, ñu jël jëmmi Cheikhul Qadim ji solol ko dàll yooyu muy daw ci mbedd yi ñu woyofal ko la ku ko seetaan ree daal di jàll subhanallah acco te kanam lañ jëm te kenn wax dara. Pourtant ñaawteef yi xale yu koy def ñing ci réew mi bu ci ñooñ l'islam jëlut ay matuwaay waa tarixe bi jëluñ ci ay matuwaay fi mu ne kenn yëgul ko seeram de kenn yëgul ko seeram waa tarixe bi jëluñ ci seen matuwaay xanaa wax dëgg yàlla am justice bi war cee jël ay matuwaay parce que il faut penc bi ñu assainir ko nag jël ay imam di leen caricaturé di saaga di jëmale ci seen kaw jël jëmmi Cheikhul Qadim ji solol ko ay dàllu ay chaussures roulantes muy daw ci kaw yi tàll yi kooku war ma am sorente nag loolu waaye dañ naan ci cel ñun dañoo mën a seetaan dañuy gis mbir mu tàmbalee ci lu tuuti duñ ci bàyyi xel bàyyi ko ba mu ne léjji nag kenn mënatu ci dara ñu door a tàmbali di jóg di wax lu baree bari ñuy naqarlu ci yoon ñu naan du yoon ba muy commencé ci lu tuuti la commencé woon waaye ñun ñëpp dañuy ne cel toog di ko seetaan ba mu ne léj garab moom bu doonee ndaw nga ko jubbanti garab bu doonee ndaw ngay wut bant takk ci wetam di ko jubbanti di defar buy màggaale ab jubaayam waaye bàyyi garab ba mu ne lëng ak i banqaasam nga ne dama koy jubbanti dagg rek lu ma ta bàyyi xel la te man am na menn mbokk mu ma ko fi wax sama wenn wëllëri ne ma bu ma sañoon yii ngay wax ci yoon wi di ko méttiloo ko naqaru da nga koy bàyyi ndax lim lay jural ci ay saaga ak nangam ak nangam bu ko jar fekk booba xëy na ci benn vidéo boo xam ne def naa ko fii maanaam benn xutba boo xam ne def naa ko fii ci tilimal gi ñuy tilimal deru Cheikhul Qadim ak di soppi aw njàngal yi nam di ko sosal ay wax yoo xam ne waxu ko te man saa suñu sosalee Cheikhul Qadim dara ba ma ko dee dindi damay indi am bindam mu wuuteeg lañ ko waxal maa ma indi bindam mu wuuteeg lañ jëf ba noppi jëf ko ci mu dondam nga firi ko ba noppi nit saaga la ñu ne la tenkee bañ a waxati waaw ki nekkul ci lu dul dëgg ki nekk ci lu dul dëgg fit bi mu am ci li mu nekk ngir yàq waaye man mi bëgg a defar rek xanaa war na ma am fit bu ko ëpp te l'islam nag bu fekkee ne ku wax dëgg ñu saaga la nga bàyyi l'islam day raaf léegi yonent yàlla muhammad mi ngi ko joxoon mu ànd koo ki sahaabam ay jaasi lañ ko jëndi ak xeeñ ak fet moom lañ doon dékku ak seen i noon ba rawale l'islam bañ jot ci ñu léegi ñun bu ñu toogee ñun bu ñu saagaar ñu daan ne aman kidu maay kan ba waruñ maa saaga ante dañ ma saaga rasulullahi dañ ko doon saaga te ci diine maa nekk moom lay liggéeyam lañ ma saaga lu muy wàññ lu tee ma wax li ma war a wax kii yàq daal fit bi mu am ci yàq danaa am fit wu ko raw ci defar incha allah. Buñ la bëggee tiitloo nag dañ naan waaw ndax bari naa bari na ñu koy laaj waaw kii am murit la imam morom bi ndax am murit la waaw murit laa kay bii waaye murit bu yem ci njàngalam Cheikhul Qadim képp bëliwu ci dara aw ceen jolof gii la sama maam di jur sama bàyyi sëñ Mor Bey mi mu tudd fekk Cheikhul Qadim bind kaamilu alquran bu rafet ñëw jëbbal ko cheikhul khadim ne ko fan la sa jangum xam xam tollu mu ne ko ma ngi tollu ci alf youtube nu malik mu ne ko yow de doomi soxna nga da nga wara jang jokal sa aliyu mu rem jang ba luñuy jang fi ci rew mi mu jang ko bam delu waté ci mom mu ne ko jëlal alquran nga def ko mi sa metti muy dem muy jugge mbayen tass gi di dem di siaré cheikhul khadim ci cieen jolof ba cheikhul khadim jugge fi ñew jaare muy jugge jolof di dem diko siaré ci jaare ba bis ben jotaay bo xamne da fa ñu mom sama mam tassé fa ak seigne malik basim si ñu bari xam nañ ko ci magni andal cheikhul khadim cheikhul khadim teye loxom seigne malik basim teye loxom seigne mor mbay sama mam boole seen ñaari loxoy ne len wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa loolu limi tek ci alquran moy na ngeen and ci dimbalante ci ñek te dimbalante ci bax kéro bañ fa joggé ñom ñaar dañu daal di wëlalante da ñun ñi ke sëriñ bi def ñoo boor ba kéro faato leen tekkal fu seigne malik bassin sanci sama mam sanci ci batam doon sëriñu dara yom dara di jàngale alquran di jàngale xam xam ki ca loolu sax sama baye biñ mo jur seigne mohammed mustapha lako sama baye lako ma wut lako baye tut rakam ji tok ci won seigne fall lañ ko tut lako tut sama baye mako netal neena bi muy bëgg genn aduna daf leena wax neena fi ak ma ngi fi may seen seigne suma fi jugge nak na ngeen dem ci seigne fallu mbacke ngeen agal fa seenu taalu bi bu fekkul seenu njang yegg da ngeen agal ci seeni aliyu bu seeni aliyu yegge ngeen dem liggey ta sax ci jamu yalla bu fi jugge mu dem ci seigne fallu ko fi jige mo dem ci Seigne Abdou Khadir ci lolay ci la nek yoon wi ci la bokk duma ci doxandem bis bu seigne taxaw nek

0: تلينيه السلام عليكم ورحمه الله كوميتي بي تاهو كونكور سي 3 سياتل بيندوم القران مولاني غن جونغنت بيند القران بينو باخو امال دينانو تامبلي وا دي غيبي جيمتي 7ème اديسيون بي ديبو كانديداتير دي ميني مينيل كوتي بوغا بوك تامبلينا بن فان تشويرو سبتمبر 2026 ورجير فان ويري فان تشويرو سبتمبر 2026 كوتي بوغا بوك اك فومونت نيك تي بي ريمي بي ديمريو دي غي بيند لو تولو خرت القران بيند سي ستور اك ساسان اك سا نيميرو تيليفون يوني ko ci bitik c'est 3s bilegna jege ci senegal ba fepp fu federation bi wala rabita bi eumbu jangale katu alcorani am ci bir rewmi wala ga jarale ko ci sunu application bi diatal bind da top tektali gannaaw bi nga ko télécharger bepp candidat bu bok ci ñeen fukki net yi ñu tan ci pré-sélection bi c3s dina la neexal gën nga neewlu tollu ci 200000 francs cfa ñett ñi jitu ci jongante bi nak dina ñu seddo enveloppe bu tollu ci 19 500000 francs premier bi dina am 7 millions de francs cfa deuxième bi 6 500000 francs troisième bi 6 millions de francs cfa ngir nga mëna bok ci concours bi nak sey at waru la rombo 40 ans ñen fukki at ba taxna so jalle ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandargal sey at ku ci bëgg yeneen yi leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: kepp kuy talibé serigne touba fo mën ci nek ci bir rewmi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million gi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom touba
2: ligey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf ايلو كلمه الله العليا لول دون موي ليغي